0: tonight.
1: Шутки народов мира.
2: Эстония, Пярну, кафе Тервис. 22 часа 32 минуты.
3: Räägi.
4: No lugu on selles, kuidas teismeline Juku ja Mann on siis lakas ja kavistavad üksteist ja seal hea olla neil ja Juku siis tead, hakkab Manni näperdama, katsub seal õlga ja kintsu ja muudku ohkab ja siis lõpuks käsi läheb ikka tead sinna tissikese peale ja küll on ikka hea ja läheb seal jalgade vahele ja korraga Juku võpatab Mann, sul ka mõnn või? Mann on ekstaasis
5: Ei ole Juku, ma sittusin suurest mõnust
2: Шутки народов мира.